Ilum jong ke li ta do dun se re hong thom Long dun ke li ta se re no giri pak thom Ilong dun li ta se re no giri pak thom No gir ke plang apurom

La pona ponong li tiung Asamis la marjana lunang deng long pen na son na son na lun ar jig long tang lo. Asamis la marjana lunang deng long pen e kiro da par juke la pan se kang ton iglong.